سال گرو از رد خردیا بیسید رو بچه تو سید خوی بیسید بارو سرگز به جله همیز توی به بیستم شیرن گایی گیزید شیرن گایی گیزید خوی خمه ده توی به خوالا بیستم خمه ده توی خوالا پرس کردم کردم او تخشیم زد گواغ توال سیچوبه گیترم بریشی وار بگیده برده بگیده برده بگنه بیترار